what te kauma whātātoru FM. Whitu rau, ono te kauma rima AM. Tō teihana Māori, te reo irirangi o ngā tika hungunu.